0: ダンカハテ
1: FM
2: ナファカタウ
3: テタルワナイタク
2: ワファカタウテティカガオテネファカタウキモテタガタファイファイピーホモテタガタカウルイトナイヒキロトイガマヒオウエラアト
3: エタルワナイタク
0: ダンカハテ
1: FM
4: Jay, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.
5: Te ahurea kapahaka o te Tai Tokerau, 2026, the annual Te Tai Tokerau Festival 2026, held at Kaitaia College. Te kura kaupapa Māori o te rangi āniwaniwa.
6: Oh!

変わったふと見つめとるマイラ、テレレがマイラ、カエケイレイラ、マテアコテラカ、ケイラロテアカ、コテアカロア、コテアカマロケ、コテアカマロケオテポイチカワ、カオレネイエタイキテモアナ、コマユリアヌクテイラ、コヤラテトモカナ。